0: jeg tenker på en ting her. Hvis du spiller musik for kuene, det ikke litt avhengig av hva tid på døgnet du liksom spiller musikken? Jeg ser for meg at du må ha egen musik for liksom å få dem opp om morgenen. Og så må du ha en annen musik for å få dem tilbake igjen i fjøset.
1: Tänker du lite på sånt så han där så drev och spilte för att få rotten ut av Rotterdam eller Notterdam eller hur sören det var hen?
0: Ja, ska du få rotten ut så må du spela annan musik än hvis du ska få det in.
1: Ja.
0: Vad spelade musik för att få ut rottene?
1: Ja, har du hört en historia?
0: Nej, fortell.
1: Det var i alla fall en rann kar som fick i uppdrag att få ut rottene därifrån. Och då brukte han rätt sätt dig flytta och spilte och fick ut alla rottene från byn, men det är nog inte en sann historia. Det är en så kallad fabel tror jag.
0: Det är rätt och slett en fabel.
1: Ja, jag tror det.
0: En vandrehistoria.
1: Mm.
0: Men du vet detta här med oss och bli kvitt rottor.
1: Ja.
0: Det kan göras på olika vis.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Jag hörte det här att det var en som sa till mig det att utan att nämna namn men hur var ju så väldigt attraktiv.
1: Nej.
0: Hur var väl faktiskt ganska stygg dessvärre.
1: Ja.
0: Ja, eller med säger.
1: Uheldig heter det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och i varje fall han sa det att han tog bara bilder av henne och hängde ner i källaren kvitt rottene på dagen.

0: so don't blink twice. Och så ska man höra om en missekåring som jag tror du Lisa inte kunde delta i. Har du varit med i en eller sån missekonkurrens
1: alla? Nej, har faktiskt inte varit med i en
0: kan du tänka dig? Att,
1: ja, jag intresserar mig för religion och politik och
0: krig och fred
1: och sånt. Ja. Nej, jag har faktiskt inte det du.
0: Du har inte det, nej.
1: Men varför kan jag inte ha med akkurat på denne?
0: Inte lov att delta dersom du inte har enten silikonpuppor eller ansiktslöftning. Du må ha en av to.
1: Du må ha en av de to.
0: Du må ha gjort noen kirurgiske inngrep for å få lov å delta.
1: Kirurgiske inngrep? Ja, så hvis jeg har tatt blindtarmen så kan jeg være med.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det må være skjønnhetsoperasjon.
1: Ja vel, ja, men det hørtes jo fornuftig ut, eller? Nei.
0: Nei.
1: Hvorfor dette?
0: Jo, det i Ungarn at de har satt i gang denne da, missekåringen som etter hvert får en del oppmerksomhet mm-hmm. på bakgrunn av sitt noe spesielle utgangspunkt, og missekåringen hette jo også Miss Plastic.
1: Han hette det, ja.
0: Miss Plastic, ja.
1: Det kan kjente jeg at jeg ble skikkelig lei meg, for jeg skulle så gjerne vært med på den missekåringen, altså.
0: Ja, da får du legge deg under kniven.
1: Ja, jeg får gjøre det.

0: Det som du är i Australia så är det många ting som vill drepa dig.
1: Allt egentligen.
0: Ja, jag har sett om du är till lands eller till vanns mm-hmm. så är det någon som vill pröva drepa dig.
1: Ja, sånt är det. Alltså Australien, det är välkommen till landet går allt av natur pröver att drepa dig.
0: Ja. Alltså i Norge så kan du bada utan att bekymra dig. Du kan gå i skog och mark och du kan mer eller mindre ja, gå barbent i skogen, har jag på säga.
1: Ja, alltså för sig sånt du pass dig för fjäsingen och pass dig för huggormen, men i Australien så är det ju pass dig för allt.
0: Ja, alltså där är alltså i Australien så är det ju kvitthaj hövervis. Du har alligator och allt på sig.
1: Jo, men det problemet är ju att dessa ser du ju, det är så mycket smått.
0: Giftiga edderkoppar, slangar som faktiskt svämmer i vattnet, maneter och så kan dräpa dig.
1: Yes, bläcksprutar.
0: Bläcksprutar.
1: Denna lilla blåringa bläckspruten är ju en av de giftigaste de har och det värsta är att du blir lamma så folk tror du är död men du är det ikke en gång.
0: Till och med vart ena står flera folk som blir som mister livet för de blir angrepet av Mr. Hopp och Hopp. Kängurar, det kan vara farliga visst
1: nog. Sant, allt är farligt i Australien så. När du hör då om
0: en som hamnar på sjukhus här en dag och har blivit bitten av en koalabjörn.
1: Ja, det överraskar mig heller inte. Alltså när du hör då om en guttunge som bara oskyldigt vasser lite grann och kommer upp igen och så tror han att åh, det har något rusk på benen. Nej, det är inte rusk, han silblödde. Ja. Jag tog bilder av det och de fick inte det att stoppa en gång så de måtte på sjukhus. Han blödde, han blödde, han blödde ifrån benen.
0: Ja, vad han hade vassat då? Var det piraya?
1: Ja, det var ju det de lurte på. Kan jag världens namn rike det som har skjedd här och de fant inte ut av det för faren gick tillbaka med några köttstycker så han hev ut i vattnet och då tog en
0: pirayan.
1: Ja, nej, så tog han en sån test av vattnet och det visade sig det att det var tanglopper.
0: Tanglopper?
1: Något som egentligen är ufarligt. Ja. De är liksom vaktmästare, de driver rydda upp i havet allt som är dött eller skadat och sånt
0: går de och spiser. Det var stora koncentrationer kanske.
1: Det var stora koncentrationer och kanske antagligen så hade han guttungen ett sår på foten som de tog som en invitation men okej, grejt, någonting att lägga till listan med över vara livrädda över.

0: Ska du ut på glattisen i dessa dagar så kan det vara grejt att vara förberedd.
1: Ja, alltså jag måste ju inrömma jag har varit ängstlig enkelte morgnar, och det har varit väldigt glatt på vägarna här och naboarna mina har ju blivit utsatt för några innovativ dansföreställningar när jag krabbar mig upp backen och därför blev jag så glad när han Björn Halvar Samset som är fysiker och klimaforskare har nog kommit ut med den perfekta gången för att undgå att detta på isen. Och detta är som sagt en okay. fysiker som har funnit ut, alltså, detta
0: en specialgange?
1: Ja, det är det.
0: Jag ska krypa på alla fyra kanske?
1: Nej, du ska hellre se på andra tobente som har lite grejer på detta och som ofta är utsatt för is, nämligen pingvinerna. Det han säger är att du må gå som en pingvin, vagga från sida till sida.
0: Ska vagga från sida till sida?
1: Ja, och du må huska att trampa medan du går.
0: Okej, okay, för att få gott fotfäste.
1: För att få gott fotfäste och bryta lite upp i isen eller snön och ge skorna det där fäste sig en kan få. Så hvis du ser massor med högalänningar som vaggar runt och trampar vill man, så är det bara för att undgå detta på glatta.
0: Det kan ju se lite rart ut då.
1: Smule.
0: Ska du pröva detta nu om morgonen? Ska du byta dansbevegelsen din med en sån pingvin-gange?
1: Jag tycker att jag har blivit tvangsinlagt för så hade det i alla fall blivit det då.

0: Ja, då är vi klar i Studio 7 på Radio Haugaland till att rulla ut en ny uka med spalt och engagerat. En gäst inviteras till 5 dagar på rad och snackar om 5 olika tema som engagerar. Och den gästen som ska få skinna denna uka har varit ansatt i Haugesund kommun från 1973 till 2016. Det ska bli 43 år det i etatens tjänste. Välkommen till dig, Kjell Einar Bergsager.
1: Och tack för det, tack för det.
0: Du har ju varit både ett ansikt och talerör i park och idrett, men hvordan var utvecklingen er i stillingstitlar?
1: Ja, jag startade ju egentligen som fullmäktig i gamla park och ja, det hette parkväsen den gången. Och så blev det park och idrett etterhvert. Vi jobbar ju sammen med en Kasper Oppdal i många år och vi hade ett väldigt grett samarbete.
0: Och så endte du upp som idrettschef?
1: Ja, jag endte upp som idrettschef och för park och idrott blev skilt från varandra och jag flyttade ner till där som Bymission har sina lokaler idag med idrotten och så och då var det bara idrott att dreja sig om.
0: Ja. Så man kan väl slå fast att du tilltrott på 1970-talet då var det magre ekonomiska tider för idrotten och när du gick av med pension i 2016 så var du en idrettschef för goda tider.
1: Ja, på många vis så hade man fått till ganska mycket av projekter och anlägg när jag gick av.
0: Ja.
1: Så det har varit en ganska rivande utveckling. Ja. Det må vara så pass ärlig att säga det.
0: Ja, ja. Det första temat, Kjell-Einar, det är idrottsbyen Haugesund. Sånt kort fortalt, vad är det bästa med idrottsbyen Haugesund?
1: Ja, det bästa tror jag är bredden av idrottstillbud som man har i Haugesund.
0: Ja.
1: Vi har med den byen som har flest tillbud om flest idrottsgrenar i alla fall på Haugalandet, men på landsplan nog så är Haugesund ligger ganska högt uppe med tillbud här och det är spännande så kunna ge tillbud. Ja, någon önskar spela fotboll, någon önskar friidrott, men andra önskar spela basket eller handboll eller vad som helst. Så det är att den kan driva med den idrotten en är glad i, det tror jag är väldigt viktigt.
0: Du, hva er ditt første minne fra sportsøyeblikket i Haugesund? Jeg formoder vi snakker om Kjell Einar som barn her, eller ungdom. Ja. Ikke som idrettschef i alle fall.
1: Nei, det må gå noen år tilbake, og jeg var som alle andre gutter, så var jeg og spilte litt løkkefotball,
0: ja,
1: og startet på Haugebanen.
0: Oh, ja.
1: Og etterhvert så var det over til Lillesund-området som jeg bodde, og der spilte vi jo på løkke, og det var veldig mye fotball det gikk på. Vi hadde med en ball som var med ute der, og spilte sammen med kameraterne. Eller så har jeg vært med i mye flere idrettsgrener.
0: Du var med i skolebanerkampen?
1: Ja, jeg var med i skolebanerkampen, og min favorittøvelse, det var kast med liten ball.
0: Åja! Hvordan kastet du da?
1: Det var over 70 meter.
0: Kom du over 70?
1: Ja, jeg var faktisk det. Det var en Knut Aga og meg som konkurrerte om, vi gikk i samme klasse, og vi konkurrerte om å kaste lengst med liten ball.
0: Ja, ok.
1: Jeg tror jeg hadde rekord på 72 meter. Den gangen.
0: Ja, okay. Du, idrettsbyen Haugesund, det er registrert 53 klubber, har jeg googlet meg frem til, og jeg vet jo at både friidrett og fotball står deg nær, og dette skal vi selvsagt komme tilbake til. Men er det noen andre idretter, klubber, du vil fremheve?
1: Ja, det er vanskelig liksom å trekke ut av hatten en, som du sier, der er 53 registrerte klubber, og trekke ut enkelte, det er ikke så helt enkelt, særlig ikke for meg som har vært idrettschef, men der er jo så mange klubber som er spennende. I senere tid så har vi jo fått ishall, og vi har fått hockeyklubb, vi har fått curling, vi har fått opp dette med skytterlag som har fått opp, og det er en rekke rekke andre klubber, Turnforeningen for eksempel, ja. Som det største I regionen vår. Det mange som jeg ville kunne trekke frem her, altså.
0: Ja, men ikke si 51 da, det blir for mange.
1: Nei, det var akkurat det. Men det det som spennende, og det det som gjør idrettsbyen også, ja. At vi har så bredt tilbud, og så har vi så mange flotte arrangementer I Haugesund. Haugesund god til å arrangere ting.
0: Ja. Vi må begynne med friidrett, føler jeg, Hildo. Allerede I 1912, det skal du få lov å slippe å snakke for mye om, men allerede da fikk Hild fram OL-utøverer. Gerhard Olsen Meling og Nils Fiksdal kvalifiserte seg til Stockholm-OL I høyde, lengde og tre steg. Og det vel ikke mange klubber I Norge som kan skilte med tre generasjoner med lengde- og høydehoppere, som Norgesmester familien Haugland, Ocean, Terje og Hanne der var jo dominerende I NM-sammenheng og betydelige navn internasjonalt. Hvor var du da Hanne Haugland ble verdensmester I høyde?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg satt I hvert fall klistret til... Ja, jeg satt, det var, man hadde vel fått fjernsyn den gangen, ja. Så jeg satt nok med fjernsynsskjermen og så på. Ja, det stemmer det. Ja. Jeg så hun I det hun gikk over der, det var helt magisk.
0: Det var 1997?
1: Det var I 1997, ja.
0: I Aten?
1: Ja, det stemmer det.
0: Hun hoppet I 99?
1: Ja, det stemmer det, og jeg så også både Terje og
0: Eugenia
1: og Hans Serblom som var gift med var på stadion da
0: ja.
1: Men det var jo nasjonal begivenhet av rang altså, ja. Og ikke minst for Haugesund som idrettsby
0: ja.
1: Og jeg har lyst til bare å nevne også at I etterkant av det ja. så inviterte Hanne opp på rådhuset Og da sang Hildkore, Hildsangen.
0: Oh, ja!
1: De sto oppe på galleriet og sang den.
0: Ja.
1: Og når hun kom inn I salen der, så liksom summa det, og så kom Hildsangen, og hun ble rørt.
0: Hun ble rørt?
1: Ja, hun ble rørt.
0: Hun fikk jo gata oppkalt etter seg.
1: Ja, det var det vi gjorde. Og det var
0: Som levende?
1: Som levende ja. Så fikk hun en gatestubb.
0: Ja.
1: Og den, ja. Den går jo, nå det ikke mye gjennom den gatestubben.
0: Nei, det ikke.
1: Men den hette Herne Hauglands vei.
0: Stemmer
1: og den
0: det.
1: Går inn til Haraldsalen der oppe, fra den Skoglandsveien der, ja.
0: Ja, hele arrangert NM I 1965. Det noe tenåringen Kjell Einar husker fra dette?
1: Ja, I 65. Jeg husker jo jeg var der oppe på stadion. Det var jo før min karriere i kommunen.
0: Ja.
1: Men jeg var jo på til stede under arrangementet.
0: Ja.
1: Og det var stor stas å ha mesterskapet I Haugesund. Det var det. Det var vel oppmarsjering fra sentrum og litt av hvert.
0: Mm.
1: Og så var det konkurransene der oppe, så det var gøy.
0: Og det var tusenvis av mennesker.
1: Ja, det var det, og det var gøy å være til stede som guttunge. Jeg var jo ikke så liten guttunge da, men jeg gikk jo på gymnasiet den gangen.
0: Okay.
1: Og det var skikkelig gøy. Og gøy å på dobbelt vis være til stede, samt at det var her på Haugalandet at vi arrangerte et så stort mesterskap.
0: Mm. Men NM 1981 det nok enda flere som husker, og til det NM-et så ble det innviet helt nye løpebaner. Et såkalt spurtandekke, det var det røde spurtandekket som erstattet Koksbanen. Og Haugesund stadion fremstod plutselig som flunkende ny. Nå har du begynt I etaten. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det var en spennende tid. Vi skulle gå igjennom hva for et banedekke vi skulle ha, hvor mange baner det skulle være, og så videre.
0: Ja.
1: Man hadde jo egentlig et ønske om 8 løpebaner rundt hele stadion, men det var ikke plass.
0: Nei.
1: Da måtte vi I tilfelle rive tribuner, og det var ikke akkurat fotballen som jeg veldig happy med.
0: Det kom en klinsj der,
1: ja. Men det ble en løsning at vi fikk 8 løpebaner på ene østre langside.
0: Oh, ja, det var det vel, ja.
1: Der var det 8 løpebaner, og så var det 6 løpebaner rundt hele banen.
0: Ja.
1: Och banedäcket, det blev lagt och det var ett det var faktiskt ett väldigt gott banedäcke som
0: var milepel i Haugesunds idretten.
1: Det var milepel och banedäcket var väldigt gott.
0: Mm. Jag tror med att Hill arrangerade huvud-NM då utendörs då för tredje gång i 2015. Och då var det på splitter nya Haugesund friidrettsstadion på Haraldsvang. Ja, Karsten Warholm vant på kongepokalen. Det gjorde Isabel Pedersen nog. Du fick med dig det för du gick av med pension?
1: Ja. Det fick med mig så jag var ju i jobbet till 2016
0: ja.
1: så jag fick med mig ganska mycket av dessa tingen här.
0: Vi må ha lite fotboll här. Haugesund stadion som vi var inne på här allerede. Djerv 1919 Hauga Vard FK Haugesund. Alla fyra klubbarna har spilt i den överste divisionen. FKH i hela 19 säsonger faktiskt. Har vi gjort oss förtjänt till att kalla oss en fotbollby?
1: Ja, så absolut.
0: Ja.
1: Haugesund har varit och är en fotbollby. Och det märker ju jag som idrottschef också när jag hade kontakt med fotbollförbundet. Så det var ingen tvil om att Haugesund var en fotbollby när jag snackade med kollegor i förbundet där. Och de var stadigväck på besök efter vart som jag fick nya anlägg. Så tog de turen bort. Både Omdal och han han teknisk chef han har sagt Myrvold.
0: Ja.
1: Myrvold hade jag väldigt grej kontakt med länge och så det var ett samarbete med fotbollförbundet som var ganska gott alltså.
0: Men fotboll vi har aldrig vunnit något Kjell Einar.
1: Ja, man har varit man vunnit semifinaler.
0: Ja, du apropå det, hvordan minns du de folkefestene? Det blev i cupen på 60-70-talet. Hauga hade ju den första bragden 1961 mot så bragd hela året där men Steinkjer 16-17 000 på stadion. Bedehusbänkar blev hanka in för att få plats till folk. Kan husker du var du på kampen?
1: Ja, jag var på kampen.
0: Ja.
1: Och det som jag husker speciellt det var foten till Gidden när han skorrade målet.
0: Ja. Gidden med guldfoten.
1: Gidden med guldfoten och då det lätta omtrent på stadion då och att tribunen hållt ja. Den midlertidigt det är ett under alltså.
0: Ja, det var ju bedehusbänkarna, det är inte ett under då vet du.
1: Nej, det var jag. Ja, det kan.
0: Men du alltså Gidden med guldfoten sköt från var det 40 meter nå? Nå är det 40.
1: Ja, nå är det minst 40. 40 plus moms.
0: men finalen 0-7 i finalen mot Fredrikstad då hade du Alf Grinheim.
1: Ja.
0: Sin legendariska kommentar. Finns det en nödutgang? Det var för spelarna där. Var du på kampen? Var du på Ullevål?
1: Jag var på Ullevål.
0: Ja.
1: Vi hade varit med en gäng från, jag tror det var skolelaget, som beställde en buss från ja. Vidkund Larsen och med tuffa över fjället.
0: Ja.
1: Övernatta på KG där i Oslo.
0: Ja.
1: Och med pittlas hjemme med halen mellan benen.
0: Fann du nödutgangen?
1: Vi fant en nødutgang. så men vi hadde igjen, vi satte Haugesund på kartet.
0: Ja.
1: Det gjorde vi,
0: ja.
1: Og det var gøy. Det var det.
0: Ja. Ja, så er det jo FKH-epoken da. Folkefest mot Sogndal i 1996 har jeg blinket meg ut her. Da var det anslagsvis sånn cirka 10 000. Dette var første sesongen med plastseter på tribunene. Var det ikke vemodigt å ta vekk de røde trebänkarna för gott?
1: Egentligen så var det ju inte så väldigt modigt. Det må jeg medge, för det var ju mycket bättre komfort när man fick plastsätter på plats.
0: Ja.
1: Och det blev numrerat, skickligt numrerade platser. Det var riktigt nog numrering på de gamla bänken nog, men dog det skulle sättas ut i rätte räckefölje.
0: Det var inte modigt.
1: Inte säsongen nog. Det var lite av en jobb, ja. Kan jag säga,
0: ja.
1: med plastsätter och ett av vart overbygg, så var jo det veldig, veldig all right egentlig, altså.
0: Okay.
1: Jeg tror ikke det var så mange som savnet de gamle benkene.
0: Nei, det var kanskje ikke det. Det ble stua vekk for godt. Det ble jo alltid stua vekk bort i Revehallen da, for sesongen,
1: ja,
0: når sesongen var slutt.
1: Ja, vi hadde det der, men så, de ble ikke stua vekk for godt egentlig, for de ble faktisk transportert over til Bø i Telemark, der de hadde det der fesjående og det greiene der.
0: De fikk et liv.
1: De fikk et liv etter det. Mm. Så de har hatt liv, og kanskje de, noen av de i livet enda.
0: Ja, kanskje det.
1: Kanskje det, la oss tro det.
0: 30 år senere. Du må snakke litt om fotballnavner med haugesundere her på A-landslaget fra Norge. Johannes Stensletten fra Vard, han var den første når han spilte for Norge mot Finland i 1939. Christian Grine, Haugar, skråstrek FKH, han har flest A-landskamper for Norge med 54. Ingen da, mens han representerte FKH riktig nok. Hva spillere vil du trekke fram fra Haugesunds fotball? De trenger ikke være haugesundere.
1: Nei, vi har jo en til som spilte på landslaget, det var Per Sønstabø.
0: Ja.
1: Og han, når jeg, han spilte jo, han var noe eldre enn meg, så han var jeg veldig imponert over, husker jeg.
0: Ja.
1: Eller så må jeg si at Christian Grinheim er jo en som jeg setter veldig høyt, både som fotballspiller og som person. Så synes jeg han er en veldig fin type.
0: Mm.
1: Så der er, men vi har jo hatt mange navn vi kunne trekke fram. Dennis Burnett, for eksempel, og disse her, når Haugar var på topp der.
0: Ja.
1: Det var
0: engelskmenn også.
1: Engelskmenn også, ja. I det
0: hele tatt. Vi snakker ikke vekk
1: deg. Nei, kan ikke det. Dean Mooney og disse her. Vi kunne nevnt mange flere av deg, altså, men der er mange som har hatt sin oppblomstring i Haugesund.
0: Ja.
1: Og det er jo det som er en del av fotballbyen Haugesund også,
0: ja.
1: At de har utviklet seg her, altså.
0: Ja. Men gå inn mot slutten her, Kjell Einar. Jeg pleier jo alltid å ha noen selskapsleker her med gjestene mine, og ja, du humrer for du har fått beskjed om dette. Jeg pleier å sette dere i en liten skvis, føler jeg, på noen av spørsmålene. Jeg begynner her, jeg, med du skal få bestemme her. Altså, FKH har sølv fra NM i 2007 og 2019, altså to tapte cupfinaler da. Susanne Vigene, hun har sølv fra EM 10 000 meter friidretter i 2006.
1: Ja.
0: Hun var jo fra Hill.
1: Ja.
0: Hva ønsker du mest? At FKH får sitt første gull i NM, altså cupmester, eller at Hill får sitt første EM-gull i løpsøvelse?
1: Og det var liksom å sette meg i en kattepine.
0: Det er jo det jeg elsker å gjøre.
1: Jeg er veldig glad i begge klubbene her, altså.
0: Ja.
1: Men det er klart at når du har vært på en cupfinale,
0: ja,
1: så er det en folkefest av dimensjoner, altså.
0: Ja.
1: Og, så det hadde vært veldig gøy det. Men det at man får en friidrettsøver, utøver i toppen også, det er knallgøy.
0: Men jeg hører du sier, du går inn mot FKH som cupmester.
1: Det er liksom en folkefest.
0: Ja.
1: Enda større folkefest, kanskje.
0: Mm.
1: Men ikke til forkleinelse for friidretten.
0: Nei.
1: Og jeg husker faktisk den gangen hun tok sølv i...
0: Ja, ja, ja.
1: I
0: 2006.
1: 2006, ja.
0: Har rett til her. Kjempesvære arrangementer som forsvant... På begynnelsen av 1970-tallet så ble det arrangert turnfestivaler i Haugesund. General, det var Sverre Meling junior. Fra 2012 til 2019 ble det arrangert triathlon, altså Ironman i Haugesund, med general Ivar Jakobsen. Hva ønsker du mest skal gjøre comeback? Turnfestivalen eller Ironman?
1: Ja, igjen så er det et vanskelig spørsmål, men jeg tror vi lander på den samme argumentasjonen som jeg hadde med forrige spørsmålet. Ironman er en skikkelig folkefest,
0: ja.
1: Og det liksom en fest og for hele Haugalandet.
0: Ja.
1: Så jeg ønsker virkelig at Ironman kommer tilbake.
0: Ja, men du ønsker turndamene tilbake
1: også? Jeg ønsker absolutt turndamene tilbake. Jeg husker veldig godt Jaja Meling, som når han skulle reklamere for dette, han hadde noen sånne pappplakater med noen sånne turndamer.
0: Ja.
1: Og de sa det at han kjørte til Haukeli, og første sto på Haukeli, og så ble det tettere og tettere etter hvert som du kom inn var mot Haugesund.
0: Ja, okay. Nei, men du går for Ironman som comeback. Først.
2: Ja, okay.
0: Ja, Kjell Einar Bergsager, jeg takker for besøket ditt i dag, og vi så godt i gang her nå, og vi har mye mer idrett å snakke om, så du kommer igjen i morgen.
1: Det gjør jeg.
0: Og det gjør dere lytter også. Takk for oss.

0: Ja da, stemningen satt i Studio 7 på Radio Haugaland. Spalto engasjert, og den som engasjert denne uka tidligere idrettssjef Kjell Einar Bergsager. Velkommen tilbake.
1: Takk for det, takk for det.
0: I dag skal vi snakke om noe som du helt sikkert kommer til å boble over idrettsparken. Jeg spør deg ikke hvorfor vi skal snakke om den. Det var vel en baby du hadde det i sitt tid. Men hva det beste om idrettsparken?
1: Det beste med idrettsparken, det jo helheten, at du har mange tilbud for mange idretter, at du skal kunne komme opp til en idrettspark. En idrettspark i seg selv betyr jo at det flere enn en idrett på stedet, og i idrettsparken har du utrolig mange tilbud som bare vokser fra år til år.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til området, hvordan det så ut i gamle dager, i det som i dag heter Haugesund Idrettspark da, men hvordan opplevde du starten på den nye æren, som vi vel kan si, vi sier det var 10 år og 1990-tallet. Hva skjedde? Hvordan fikk dere det til?
1: Ja, starten, det som virkelig satte fart på utviklingen av idrettsparken, det var jo at jeg bestilte en områdeplan for idrettsparken. Det var et område på cirka 250 mål der oppe, som var deler av det var uregulert. Og det som jeg oppdaget, det var jo at idrettsparken, det var liksom gymnasbaner, det var banene med skeisvattnet, det var en forvirring, begrepsforvirring i det hele tatt, og så var det stort sett bare ett tilbud der oppe, eller det var ikke bare ett, men fotballen var det dominerende i dette her, og fotballen den skulle fortsatt få lov til å ha en dominans, men vi ville også ha tilbud til andre idretter, og da fikk jeg lagt en områdeplan, skisserte inn hva som skulle være, hvor det skulle bygges idrettsanlegg, hvor det skulle kunne være bygg, og hvor det skulle være ordinære idrettsanlegg, uteanlegg. Og da hadde jeg fått plassert hvor henne, altså du får kontroll over utviklingen av et område med å gjøre det, og det var det som jeg gjorde der. Og dermed så følte jeg at da har du kontroll. Du kan, når de kommer og skal bygge et klubbhus eller skal bygge et idrettsanlegg, så vet jeg hvor jeg kan tilby de plassene. Og det veldig viktig å ta kontrollen selv over området. Og så var det at det var uregulert deler av det. Opprinnelig så var det jo Søra Skeisvatnet som var her.
0: Ja, jeg tenkte å komme tilbake til den.
1: Ja, og det å få det regulert til formålet, det også var veldig viktig oppi dette her.
0: Men hva haller og fotballbaner snakker vi om fra 90-tallet og frem mot de kommende 30 årene da?
1: Ja, de hallene som var kommet, det var jo Haraldshallen var jo den første hallen som kom. Så hadde vi Haraldshallen skole, og så hadde vi Turnhallen. Og det var vel stort sett de hallene vi hadde der oppe. Så kom klubbhusene, Vard klubbhus, og så kom Djerv sitt klubbhus, og så etter hvert...
0: Haugar først, og så kom...
1: Ja, Haugar var...
0: Haugar kom i 77, og så...
1: Ja, det stemmer.
0: Vard og så Djerv, ja.
1: Haugar var den første.
0: Ja.
1: Og så kom... Så alle tre fotballklubbene var etablert der oppe. Og så kom Vardhallen, og så kom Djervhallen, og vi vet jo at i dag så jo Djervhallen utviklet til et multianlegg det også, med forskjellige typer idretter i hallen der borte. Ja. Dans, og der er forskjellige typer styrketrening og forskjellige sånn som er i Djervhallen.
0: Ja. Og så Deep Ocean Hallen, altså friidrett, og så...
1: Så kom friidrettshallen, den var jo helt fantastisk.
0: Ja.
1: Det var et eventyr å få den, for det er en sånn multihall, hvor du kan drive med utrolig mange friidrettsøvelser i den hallen der. Og så kom vi inn i bildet, da er vi over på dette med at friidretten var på stadion tidligere, og så ble det, vi greide oss å få etter en ganske hard kamp med av alle ting fylkesmannen og kommunen.
0: Var det en dragkamp med han?
1: Ja, det var skikkelig dragkamp, for der vi ville ha friidrettsstadion der oppe som var nedkomt der.
0: Ja.
1: Men der var det en... Det var ett värnområde
0: det ser jag kvar mig. Har vi haft debatt där om?
1: Ja. Ja, med rörvattnet som var där uppe, ja. Och den track fylkesmannen ut till fulle,
0: ja.
1: Och som jag måste sätta väldigt hårt manskap på, ett tungt manskap på för oss och så få igenom de planer som man har.
0: Du, kast projekt, alltså hall, tänker du här, var allra mest utfordrande att få realiserat?
1: Sånt sett så var ju friidrotts, alltså det att få både friidrottsstadion ute och friidrottshallen,
0: ja, placerad. Kombinationen där
1: var nog det mest utfordrande, ja. Men också ett som var, jag vill säga, var det mest vällyckade av allt tillsammans också. Ja. Och här ska man också tänka på att en friidrottshall av det formatet,
0: ja.
1: det är väldigt regiondannande, alltså det är friidrottshallen för hela regionen,
0: ja.
1: Och Haugesund som center, regioncenter, det betyder nog att man har det i Haugesund, alltså.
0: Hur blir allt det här finansierat? Det har du sagt något om.
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte fått spørsmål heller.
0: Står du nå?
1: det är väldigt, väldigt kjekt spørsmål på grund av att det är en speciell investeringsform som jag brukte där. Med både kommunal och privat finansiering.
0: Ja.
1: Och inte minst det där med att kommunen hållt ofta tomt. Och så fick klubbarna bygga och så fick de ett tillskott från kommunen, ett investeringstillskott,
0: ja.
1: Och så fick de spillemidler och så visste det var stort nog projekt som den Deep Ocean Arena, ja. Så fick de också fylkesinvesteringsmidler. Och här var ju kommunen inne och hjälp till så med dessa tingene och vägleda klubbarna när de skulle ut och bygga. Så var det viktigt att de hade liten erfaring med hur kan man få finansierat detta. Och en annan sak är också att när det gäller spillemidler,
0: ja.
1: Så ska kommunen garantera för anläggningsdriften, ja. I så många år. Och för att kommunen ska göra det så måste man vara rimligt säkra på att detta inte vill gå på rattata, ja. Efter någon få år.
0: Ja, för kulisen, den har ju slitit med ekonomiska utmaningar. Kommunen har nog måste tro till med ny ekonomisk stöd för att få drift upp på rätt köl. Det vill säga mot det blir nytt kommunalt lån då. Det är väl bara ett exempel på att planläggning och bygging är enklare att få till en drifting, eller?
1: Ja, alltså planläggningen är ofta, det var ju någon projekter som kom in på bordet mitt också som korrigsåg att detta här kan omöjligt gå.
0: Oh, ja.
1: Och då gäller det om att pröva vägleda till att förstå att detta här är vanskligt att få till.
0: Okay.
1: Men så är det andra projekter där du är i film, men de står på och du, ja. Ser att detta läggs en förnuftig ekonomisk plan för detta här, inte minst en nedbetalningsplan, så hade de idrottschefen sin stötte på det allra mesta. Ja. Men det gick ju galet för enkelt klubbar också, inte minst, man hade ju en konkurs i idrotten i sin tid, och, ja. Och det var ju rideklubben som gick konkurs.
0: Det var inte idrottsparken då?
1: Nej, det var inte idrottsparken.
0: Apropå det, hur uppstod idén om en hall som skulle rumma pistolskyting och curling? Det är inte att besläkta idrottare.
1: Nej, det är ju inte det. Men där tror jag nog kommunen hade en liten finger med i spelet också.
0: Ja.
1: För från kommunens sida så såg man ju att alla klubbarna kom och ville ha sitt eget anlägg,
0: ja.
1: Och sin egen tomt.
0: Ja.
1: Men så många tomter hade man inte. Och då sa det att de kommer att snacka samman nu,
0: ja.
1: Och på att köra in i fällesanlägg istället för oss att bara ha ett anlägg för varje idrätt.
0: Ja.
1: Och där kom pistol, de snackade samman med curlinggutta,
0: ja.
1: och så blev det till att de tog ett fällesanlägg där.
0: Ja, ja. Sista nyetablering i idrottsparken är ju fotbollbanan Stadion 2, som det har varit planer om i närmare 10 år. Det ska vara hemmaarena för Vardås sitt A-lag. Selve banen är ju invia och nog klargjort då med tribune för någon 100 tillskurar. Hur ska Vard spela? Følig har varit tema i åravis. Hvordan diskuterte dere Vard i de tid som idrettschef?
1: Ja, i min tid som idrettschef så jeg startet jo med idretten allerede når vi hadde Haugavard og de her 1919 som egne knubber.
0: Ja.
1: Og da var jo alle likestilte, og de spilte på stadion.
0: Mm.
1: Og så utviklet det seg til at etter hvert at noen spilte i høyere divisjoner ja, enn andre.
0: Ja, og så FK fikk damelag. Det var jo etter de tider, men ja.
1: Ja, og dermed så behandlet vi de likt alle klubbene som vi gjorde,
0: ja.
1: Og støttet det opp hvis de skulle bygge anlegg, så støttet vi opp om de i denne sammenhengen. Men vi så jo også at når vi fikk bygd opp det nye stadion, så var jo Vard en liten nøtt opp i dette her.
0: Ja.
1: Og FK kom jo med etter hvert med damelag også.
0: Ja.
1: Og hvem skal spille på stadion? Hvem skal, ja. Skal gjøre det ene?
0: Ja, ja.
1: Vard hadde jo ikke den økonomien
0: Nei.
1: Til oss å gå inn i stadion heller,
0: Nei.
1: Som FKH hadde.
0: Det husker jeg, ja.
1: Og dermed så ble det ble en nøtt.
0: Mm. Men det løste til slutt.
1: Den ble løst til slutt, den gjorde det.
0: Hvis vi går 50 år tilbake i tid, året 1976, dette var idrettsanlegget da i det som i dag er idrettsparken. Fotballbane, gymnasiebane 1 og 2, grusbane for øvrig, Haraldshall, og jeg tar med speiderhuset der.
1: Ja, stemmer ja. Det. Speidernes
0: ja,
1: hus.
0: Ja, og så var det jo et ledd da, i en plan da, eller hvordan var det med at området Søra Skeisvatn ble jo fulgt igjen der? Var det et ledd i en plan, eller var det bare en løsning for å dumpe alle fullmassene? For å spørre litt stygt her.
1: Ja, du går inn på litt av kjernen i problemstillingen.
0: Ja.
1: Men saken var nok det at Søra Skeisvatnet, den var allerede før det, så var det også blitt brukt som bossplass. Der borte i sør-vest, var det vel?
0: Ja.
1: De tippet boss. Og så var det det at Søra Skeisvatnet, det var en stillestående vannplan som grodde til. Og den ble faktisk et farligere og farligere myreområde å ha barn og unge oppi.
0: Mm.
1: Og hvis du i hvert fall har lyst til å ha en fotball, så hendte det at den for ut i myre.
0: Ja.
1: Og da er det et mål du har, og det er å få tak i den ballen igjen. Så det var flere som ble dratt opp av myre der.
0: Ja.
1: Men så kom jo da at vi fikk en avgjørelse på at vi ville ikke kunne berge egentlig Søra Skeisvatnet som et skikkelig vatten.
0: Okay.
1: Og for det var så mye myrmasser der.
0: Og da så du et potensial da?
1: Da så vi et potensial på ja. At her kan vi få til noe. Og så fikk vi en flying start. Først så var det tilfeldige masser,
0: ja.
1: Men vi så jo at det var ikke så veldig vellykka.
0: Nei.
1: For da fikk vi både brandtomter, og vi fikk noen steinmasser og litt jordmasser.
0: Ja.
1: Men så fikk vi en flying start, for det ble utbygging på sykehuset.
0: Oh, ja.
1: Og der var det betydelige steinmasser som skulle deponeres kortest mulig i avstand.
0: Et tilfeldig samspill her?
1: Et tilfeldig samspill.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da fikk en avtale med sykehus, eller fylket var det, eller staten, det husker jeg ikke helt, men sykehusutbyggingen ble da gjort en avtale med, og da ble kjørt, og vi startet med steinutfyllingen fra nord, derfor som bane 7 ligger i dag.
0: Mm.
1: Og så gikk det sørover, og da velta jo gjøtjemassen opp foran oss, og vi måtte ha store gravmaskiner til oss å få det ut. Og det ble jo ganske djupt etter hvert år, men det ble jo målt dybder før vi gjorde dette her.
0: Men så tok det ene eller andre med seg. Men jeg vil litt på økonomi her. Jeg husker jo at det gikk mange debatter om hvor lite idretten ble tilgodesett i budsjettene. Hvordan opplevde du kampen om kronene? Det var vel bare smulene igjen på fat til din sektor, idrett?
1: I perioder så følte jeg jo det egentlig, at vi sleit voldsomt opp gjennom fra 70-tallet oppover, til det plutselig så løsnet det.
0: Ja.
1: Og da fikk vi jo virkelig, når politikerne så at dette her utviklet seg nå, veldig spennende, og så fikk vi, var de veldig, veldig på tilbudssiden. Men i starten så var det var Harald Svangbanen, vi fikk penger til å legge en gressmatte på, og så færdig med 50 000 i året til å ja, fylle ut.
0: Det var et beløp sikk mye igjen.
1: Ja, det var ja, det. Det
0: 50 000 liksom.
1: Ja. 50 000 skulle fylle ut i Skjeisvatnet, ja. Søra Skjeisvatnet for.
0: Jeg kjenner meg igjen.
1: Men den, den holdt jo ikke til hvert.
0: Nei.
1: Og, men når vi fikk fart på det med sykehus, massene,
0: det var det
1: så, som, så løsna det.
0: Det ble gjennombruddet her, det. Mm.
1: Det ble faktisk et gjennombrudd på utviklingen der.
0: Harald Sallen, bygd i 1969. Det har vel ikke skjedd så mye på vedlikeholdsfronten utenom å skifte ut et par trinn på ribbeveggen i ny og ned, har det det, eller?
1: Ja, det har nok vært mye mer enn det.
0: Okay.
1: det har det vært, ikke minst på driftssiden.
0: Okay.
1: For det å drive en svømmehall, det er faktisk det dyreste idrettsanlegget du kan ha å drive. Ja. Du skal varme opp på tonnervis med vatten, og Haraldshallen er djupt, 4,5 meter på det djupeste.
0: Ja.
1: Og det var kostbart, så sånn at det å legge opp til en fornuftig driftsøkonomi i det, det har nok vært tema hele tiden, og det fikk vi jo til dels til også.
0: Ja. Du, jeg husker jo disse fargerne på armbåndene i svømmebassenget der. Det kom noen i mikrofon der, og nå må det med blå opp.
1: Blå strikk.
0: Blå strikk, hva var det blå og?
1: Og gul, og Var det rød, man tror?
0: Ja, det tror jeg nærmest. Ja, jeg tror nærmest det, kan slå fast. Det var rødt, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, det var ti år, det.
1: Ja, det var ti år, men jeg skal ha respekt for de som ropte det opp, for de, det var så populært å være i bassenget, at de måtte skifte på folk og, i bassenget, og det var noen som hadde lyst til å være lenger enn de hadde betalt for.
0: Ja, lov til å juksa litt.
1: Lov til å juksa litt, det måtte de ha lov til.
0: Men, nå, vi går inn mot slutten her, Kjell Einar. Skal ha en liten runde med deg her om hva skal vi kalle det for? En tid for alt, eller kanskje ikke, har jeg kalt det for. To bygg i parken skal etter planen rives. Det er jo Haraldshallen og Turnhallen. Men Haraldshallen kan ikke rives før en har funnet en ny løsning med svømmebasseng, som kan innvies da. På den andre siden, Turnhallen, den er planlagt skal bli erstattet med en kombiklatre- og Turnhallen. Den skulle stått klar nå i år, men visste seg å bli store økonomiske utfordringer. Så ny hall dere satt på pause. Nå kommer spørsmålet. Hvilken hall tror du om 10 år står som i dag? Haraldshallen eller Turnhallen?
1: Jeg tror ikke noen av de står, men
0: det får ikke håpe det, skal du si.
1: Nei, jeg gjør jo ikke det, jeg kjenner kvaliteten på de to byggene der. Men jeg håper inderlig at vi får en svømmehall til Folkebad til Haugesund. Det håper jeg virkelig vi får. Det trenger vi.
0: Ja.
1: Og det har vi planlagt i veldig mange år. Vi hadde til og med tilbud om å bygge riksanlegg for svømming i sin tid.
0: Ja.
1: Og det var jo planlagt opp i idrettsparken da.
0: Ja. Men spørsmålet var, hva for en hall tror du står om 10 år som i dag?
1: Ingen?
0: Det var ikke alternativ her, men ok, du skal få slippe villigt. Jeg ser nemlig 10 år gått fra oss her. Takk for besøk i dag, og ønsker deg velkommen igjen i morgen. Og til dere lytterer, selvfølgelig, heng på!

0: Radio Haugaland.
1: Like no one else.
2: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Vi har fått med oss Bjørn Berg direkte ifra Åkrasanden, og endelig er sommeren kommet. Er det du som har tatt den med deg forresten?
1: Ja, vet du hva? Jeg lovte jo å pakke den med i kofferten min når jeg var nede i både Uganda og i Spania. Og jeg gjorde som dere ser, solen er her. Temperaturene er oppegående. Så ja.
0: Ja, ja, ja. Og der er begynt å komme en del folk på stranden rundt deg.
1: Ja da, det begynte også så vidt at de tuttet seg litt i vannskorpa. Det er vel mest folk på land, vil jeg si. Ja, det er det. Enn så lenge.
0: Ja. Hvordan er temperaturene nå? Er det behagelig, eller hvordan er det?
1: Ja, altså, på land her nå, det er litt grann av bris. Altså, på Karmøyene så blåser det jo alltid nordavind fra alle kanter.
0: Ja.
1: Så det er rundt 18 grader i lufta, og så har jeg smugsiktet litt der nå hva det vil være i sjøen. Og det var 14,2 gjennomsnittlig da, på denne siden av Karmøy nå.
0: 14 grader, ja. Ja. Det er litt annerledes det i forhold til hvordan det var i Victoria Lake i Uganda og nede i Alicante i Spania.
1: Ja, ja, ja. Uten tvil, uten tvil. Det var... Du kan vel nesten ikke sammenligne det. Annet enn at det her er det jo bedre enn syden tendenser oppe på stranden. Det er jo nydelige sandstrand her på Åkra. Så er det den lille minusen da, at du skal ut i her og ja, tøffe tjener litt grann her i.
0: Men det er jo utrolig fint og klart vatten da. Vi skal ikke få en sånn liten direkte rapport med litt vassing.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Var det en utfordring det, Egil, eller?
0: Jeg tror vi må kjøre en liten utfordring her nå på direkten, og se om vi kan dyppe tå litt ute i pokrasanden, og kjenne med kroppen hvordan temperaturen er.
1: Ja, jeg skal heller ta den for dere.
0: Ta den for fellesskapet?
1: For fellesskapet, ja. Kropp! Ja, den... den... Den kjenner vi virkelig her. Å, fytti grisen. Som dere ser, så er jeg faktisk selvast uten i å vasse. Ja, men nei, altså, det er frisk. Det er frisk da. Det går an. Vi er jo vikinger.
0: De sier jo det at når du først kommer deg ut i og vender deg til deg i løpet av bare noen sekunder, så går det helt greit.
1: Ja da. Ja da, nå har jo jeg fridukket utrolig mye i min ungdom, og jobbet på strender som livredder, deriblandt i Oslo. Så jeg er mye vant til med å trå ut i sjøen i all slags temperaturer.
0: Ja.
1: Men jeg synes det var litt sånn, helt greit, helt greit.
0: Ja, 14 grader, det er jo ikke så fryktelig mye da, det er mer behagelig når det passerer 20.
1: Ja da, det er sånn til sommer og vinter, vet du, det er ikke kaldt hele året her ute, så det er jo nok sjøen.
0: Ja, ja, det er ikke så stor forskjell på sommer og vinter på Åkrasanden.
1: Nei, nei, nei, nei. Det er nesten luft. Lufttemperaturen er litt bedre da på sommeren.
0: Ja, så du kan varme deg fort når du kommer på sanden igjen.
1: Ja, ja, ja. Den nydelige spite sanden som har her. Det er helt fantastisk.
0: Hvordan var det med parkeringen nå på Åkrasanden? Er det gode parkeringsmuligheter?
1: Akkurat nå så får du bra med parkeringsmuligheter på Åkrasanden. Der er, ja, jeg vil tippe kanskje et par hundre mennesker på stranden nå. Men som vi vet, når at det blir litt mer utover ettermiddagen her, så kan det jo fort bli noen tusen mennesker her ute. Virkelig til å anbefale, ta turen til Åkrasanden. Vi har en nydelig perle her på Karmøy nå, det må vi bruke, vet du.
0: Du har jo også andre sandene, holdt jeg på å si. Du har Sandvesand og litt forskjellig bortover mot Skundesand.
1: Ja, ja, ja, der er jo flere av de. Åkrasen er vel den som er på en måte lengst redde da. Men Sandvesand er jo stort også, sant? Og Perkingstad, det er roet der, jo en bete der. Litt mer bølger for de som vil surfe litt og sånt. Så ja, nei, vi må bruke perlene vi har her på Karmøy nå.
0: Ja. Ja, det er jo omtrent som å være i syden når du er på strendene der borte.
1: Ja, men det er jo faktisk det. Og hvis du på en måte skal ha en grei kjekk opplevelse, bare ta ungene og knekke av litt dettbretter og sånn som det. Ta dem med på strand nå. Ta litt grann mat med deg og litt drikke, og så godt med håndklår. Ligge under laget eventuelt. Og så ut og kos dere. Se det flotte her. Kommunen og friluftsrådet da, har jo suttet opp på disse her gule markørene. Det er jo til for din trygghet, sånn at ikke båtene skal gå lengre inn enn de gule markørene her ute da.
0: Ja. Och det är langgrunt också, så du kan vassa i stånd.
1: Ja, ska vara lite grann upp på någon plats, men det är faktiskt langgrunt. Men så plötsligt så blir det, jag menar Norsjön, om vi ska inte glömma det.
0: Nej.
1: Det går rätt ner. Men det är fint att ha med dig en duckarmaska, hvis du har lust till det, sant? Och så friducka lite grann. Det är en check hobby att driva på med. Och plaska lite grann ute här ibland. Men du ser lite forskjelligt av det. Ja, de marine arterna så är här på Högalandet.
0: Ja, och det är inte så mycket haj för dig som var rädd för det.
1: Nej, det är det inte. Jag ska inte ställa några garantier. Alltså,
0: men kan vara en annan valross, men ellers går det bra.
1: Ja, det kan du, men enaste valrossen så är ute på här nu, det är självaste.
0: Ja, det må det bli, det må det bli. Då är det bara en ting att säga, hoj hoj!

0: Yngve Moxnes är med dig i Top 40 studio och här kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotell har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på kökene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverantör av utomhusanlägg till både näring och privat. Ring anläggsgartnermästare Håkon Björndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
7: Let's go!
8: Hvis du utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
7: Topp 40! Let's go!
5: Nummer 11.

0: på Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken och bli med vidare. Jag heter Ingvar Stenknes och du lyssnar till Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vinduesexpert. Besök vår stora flotte butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland topp 40.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go.
4: Radio Haugaland topp 40.
7: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
5: Topp 40, topp 40, topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 2.

0: Radio Helgeland, underholdningskanal.
1: Radio Helgeland. Just listen.